aduane abosom krantia wɔmodea yɛka wɔ mo ka ɔ ayɛwuradɛ ayɛwuradɛ ayɛwuradɛ ayɛ

Ena mi yi Israel fi Misrim asase so. Eto ne edin a bisa me Awurade. Na me Awurade mɛyɛ. Ɛne po me tutu. Asase da wo so. Binyame etiase ne nsa kra. Mesuru.